0: Vrej i dhej thu një gullë dhe lërgjaj. O në la mangi barga, gullë këmanu, gullë më mbloa pejve, jëtë i më lëdhal, e qie gjë nërë këbel, jëtë gafëci, su më bel, jëtë në gullë dhe lëke bëri dhe sami sada. O në dan e sada dhe se gullë të mu, Sara Mariel Baltu, ta hje Baltu Unilje sa Arne Britti Sara, po të dhe gjë në la peringe anti osën, jëtë su më bel, lajda Mikkel, moru të hja bëri dhe du një Mikkel.
1: Bëri i dhejt.
0: Moho në dus idit.
1: Ai, pos pyörest limonno. Mun vähän pollimmet, eli liitsilmas kolmosup idit. Mutta jesalnes ilmas nuutupa. Ai, pos vähän miinuspel taitilet.
0: Ai, te pillat nuu kolmasti jäppä.
1: Ii, nuut hirmat kolmas. Vila, vala, tälvi.
0: No mun vätsilin on ne parko ja leikki loi kolmat jäkki.
1: Oho, okei.
0: Joo, no tää on alle chuskis ja mun velle on kalmun tässä. No tää kalmaa manna tuoda dalvi kuplui dalkal. Mutta on finni, se on takkalma isoita. O, ne oli vielä guovse hasoina jo palmis, kun mun mätsin varkoin. No tää alka oli hui hauski.
1: Okei, no tää oli suotas.
0: Mutta on ihan kalmaa alkeen, ne on naapuri disaamisata, Dala Silja ja Paradise.